0: Five. Hot. Hot. Hot. Hot.
1: Slogan. Slogan. Slogan. Slogan. Slogan. Slogan.